0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka.
1: Vanja Dvojka.
2: Moju pesmu zapevajte.
3: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo. U ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3x3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Radio veselja i razbivrige. Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Mr. Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsjednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinom će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode, topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Marketing Banja Dvojka.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Gradske službe Niša, Aranđelovca, Smedereva i Smederevske Palanke donele su danas mere za otklanjanje posljedica snažnog nevremena koje je u nedjelju zahvatilo ove delove Srbije. Na sednici stručno-operativnog tima za poplave pri štabu za vanredne situacije grada Niša doneti su nalozi i preporuke javnim komunalnim preduzećima kako bi se što brže otklonile posljedice obilnih padavina i snažnog nevremena u ovom gradu, a gradonačelnik Dragoslav Pavlović poručuje da će gradske službe pomoći i građanima čija su domaćinstva pretrpela štetu. On je istakao da je grad tokom samo 2 sata primio količinu padavina kakva nije zabeležena godinama. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da će se javna rasprava i prezentacija o nacrtu zakona o dobrobiti životinja održati do 10. augusta ove godine u formi okruglog stola. Ministarstvo je pozvalo sve predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti kao i druga zainteresovana lica da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom nacrta o zakona o dobrobiti životinja i da daju svoje primedbe, predloge i sugestije. Novi saziv Saveta REM-a nije izabrao predsjednika ovog tela na prvoj konstitutivnoj sednici. Maja Stojanović je rekla da zbog neusaglašenih pravilnika nije jasno kako će Savet REM-a postupiti ukoliko glasanje za predsjednika bude nerešeno. Na današnjoj sednici, konstitutivnoj sednici Saveta REM-a, nije izabran predsjednik nakon što su 2 kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali isti broj glasova. Predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivali i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana ubrzo do kraja mjeseca, biti izabran predsjednik i njegov zamjenik. Valić-Nedeljković je istakla da je na današnjoj sednici vidjela konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a, te da su se usaglasili oko toga šta predsjednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom prostoru, kao i oko dužine mandata. Ljogod se ne izabere predsjednik ili predsjednica, osoba koja je najstariji član Saveta, a to sam ja, predsjedavaće dok se konsenzus ne uspostavi, objasnila je Valić-Nedeljković i dodala da predsjednik mora biti izabran da bi mogli da počnu da rješavaju pitanja koja se tiču REM-a. Dnevni red današnje sednice usvojen je jednoglasno, a pored izbora predsjednika i zamjenika na dnevnom redu bilo je i dogovaranje o načinu rada Saveta. Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupak radi utvrđivanja da li je bivša predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić povredila zakon o sprečavanju korupcije u vezi sa mogućim sukobom interesa. Nakon prestanka funkcije predsjednice Saveta REM-a, zasnovala je radni odnos u REM-u bez prethodne saglasnosti Agencije za sprečavanje korupcije, kao i da postoje elementi mogućeg sukoba interesa, jer je kao članica i predsjednica Saveta REM-a učestvovala u izboru sadašnje direktorke Rajke Galin-Čertić, koja je potom donela odluku o njenom angažovanju kao službenice za odnose sa javnošću REM-a. A crnogorska policija saopštila je danas da je kontrolisala 5 barova na plažama u Budvi i legitimisala 85 osoba, pri čemu je zatekla više državljana Srbije bez ličnih dokumenata. Kod državljana Bosne i Hercegovine starog 45 godina pronađen je kokain. Policija je dodala da je sprovela specijalnu kontrolu noćnog kluba C u kojem je nastupao estradni umetnik DD. Tokom kontrole zatečeni su maloletnici koji konzumiraju alkoholna pića, zbog čega je u tom objektu izrečena kazna od 2200 evra zbog nepravilnosti iz nadležnosti sanitarne inspekcije i kazna od 900 evra. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio danas da je u šumskim požarima u Francuskoj izgorelo nešto manje od 40.000 hektara površina pod niskim rastinjem i šumama i uhapšeno je 111 osumnjičenih za podmetanje požara. Severozapadno od zaliva Saint-Tropez u Taradou u departmanu Var izgorelo je 10 kuća, a oko 50 je oštećeno. Šumski požar koji je zahvatio oblast Guadalajara u centralnoj Španiji i severno od Madrida širi se i zabrinjava vlasti uoči novog očekivanog toplotnog talasa u zemlji, a požar je izbio u četvrtak u selu Mierla na 100 kilometara severno od Madrida,
i ne slabi. Do sada je razorio 26.000 hektara i doveo do evakuacije 1.200 ljudi, javila je danas služba za gašenje i sprečavanje požara na mreži X. Spržena je velika površina centralne autonomne zajednice Kastilja-La Manča, čiji je deo Guadalajara. Poslednjih sati požar je napredovao posebno u parku prirode Sierra Norte i zabrinjava vlasti uoči novog toplotnog talasa. Moldavska nacionalna agencija za regulaciju energetike saopštila je danas da Moldavija ima rezerve benzina za 18 dana i dizel goriva za 8 dana. Ona je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdevanju dizel gorivom. Njihova agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva kao i kretanje na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva koja utiče na promene međunarodnih cena i uslove snabdevanja. Novoizabrani britanski premijer Rishi Sunak izjavio danas da političari moraju da podignu nivo igre i suoče se sa novim izazovom, kao i da neće raspisati opšte izbore. On je u prvom govoru kao premijer u Downing Streetu rekao da zna da su ljudi siti politike, prenosi Sky News. Želim da budem iskren sa vama, nismo bili dovoljno dobri i moramo da budemo bolji. Bićemo. Hajde da ovo učinimo trenutkom kada Britanija ponovo počinje da veruje. Trenutkom kada vraćamo nadu, predložit ću novi desetogodišnji plan za Britaniju, rekao je Sunak. Potvrdio je i da će se držati izbornog programa laburista za opšte izbore 2024. rekavši da se u programu govori o promenama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Serhijem Koreckim da će na osnovu sporazuma o dronovima industrije zemalja članica Evropske unije brzo proizvesti najsavremenije naoružanje u velikim količinama za odbranu Ukrajine. Jemenska pobunjenička grupa Huti, koju podržava Iran, proglasila je pomorski embargo protiv Saudijske Arabije nakon što su dve strane prošle nedelje razmenile vatru prvi put posle nekoliko godina. A glavni iranski pregovarač i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf tvrdi da vojni potezi Sjedinjenih Američkih Država dokazuju da Vašington nije zainteresovan za okončanje sukoba sa Teheranom. Evropska komisija kaznila je danas kinesku online platformu AliExpress sa 550 miliona evra zbog kršenja obaveza prema zakonu o digitalnim uslugama, ocenivši da platforma nije adekvatno procenjivala i smanjivala rizike povezane sa prodajom nelegalnih, nebezbednih i falsifikovanih proizvoda na tržištu Evropske unije. Brisel je naveo da su na platformi AliExpress tokom testiranja koje je sprovela komisija bile prodavane nebezbedne igračke, potencijalno opasna kozmetika i falsifikovana roba. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Noćni turnir u malom fudbalu. 3 na 3, Novo Selo. U ponedeljak, 20. jula, od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narod.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo. U ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Noćni turnir u malom fudbalu 3x3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.
3: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 9-9-1.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.